Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035-700-968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata. Odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad. Motivisanost za rad i usvajanje novih znanja. Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035-700-968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propaganda.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968, prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice. 87

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Život, šta li je život, kada ptice pjevaju?

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, lijep i srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Pratite novo izdanje Centralno informativne emisije za datum 15. juli. Sa vama su danas Irfan Izerovski i Kenan Mehić. Prije samog infa, kratka najava aktuelnosti i događaja. Potpisan je ugovor vrijedan 175.000 konvertibilnih maraka za treću fazu sanacije zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada u Gračanici. Glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica je završen. Danas je obilježen dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. U Potočarima počela reshumacija 48 žrtava genocida. Ljeto u Babićima i ove godine donosi bogat program u okviru manifestacije Dani Babića. Najavljena planska isključenja električne energije. Sportske aktuelnosti. Još jednom dobar dan.
1: Info 5.
2: Još jednom lijep i srdačan pozdrav. Vi pratite centralnu informativnu emisiju. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder potpisala je jučer tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom. Predstavnik grada Gračanica Osman Nurkić potpisao je ugovor vrijedan 175.000 konvertibilnih maraka za treću fazu sanacije zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada kao i izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekat je tokom 2024. godine iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 km. Pozdar je navela da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tokom mandata aktuelnog saziva Vlade Federacije BiH za projekte upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu izdvojilo više od 4,7 miliona konvertibilnih maraka. Glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica je završen.

0: Uskoro se raspisuje javni poziv za izvođača radova. Izgradnja novog bolničkog bloka predstavlja investiciju od velikog značaja za unapređenje zdravstvene zaštite Gračanice i šire regije, a njegovom izgradnjom očekuje se značajno poboljšanje uslova za rad medicinskog osoblja, kao i kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga pacijentima. Obilježen je dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica, opširnije u nastavku. Povodom 15. jula, dana organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica, na centralnom spomen obilježju u Gračanici upriličeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti svim šehidima i poginulim borcima. Cvijeće su položile delegacije predstavnici boračkih organizacija. Prisutnima se obratio predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica, Zijad Kapetanović.
1: Danas se obilježava dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. 15.7. malo prije sam dobio pitanje od našeg fare, baš zašto 15.7. 15.7.1994. je bila prva zvančna skupština i tad je to se smatra i danom organizovanja ratnih vojnih invalida u organizaciju ratnih vojnih invalida. Ovdje se sad zahval svim gostima koji su došli. Nisu oni više gosti, oni su naši, to znači dobo isto kladanje.
0: Predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica Mirza Okić.
2: Na ovakve datume, iskreno što god da kažemo, malo. Provesti toliko dana u ratu, u rovovima, jednostavno boriti se za ovu državu ne može proći bez posljedica. Nažalost, evo, dokaz je veliki broj naših vojnika koji su danas ratni vojni invalidi, koji su dali svoje dijelove tijela za slobodu naše teritorije i Bosne i Hercegovine. I evo, vratit ću se na ovaj govor našeg Zije, gdje kaže da su naši učenici mješovite srednje škole dramske sekcije na jedan posebno dirljiv način prikazali šta je u suštini društvo pružilo tim ratnim vojnim invalidima i koje su naše obaveze da ispravimo sve te greške koje se dešavaju prema tim ljudima.
0: U okviru obilježavanja dana organizacije RVI uručene su i zahvalnice Mješovitoj srednjoj školi Gračanica, profesorici Azri Konjić te polaznicima dramske sekcije ove škole za realizaciju predstave Borba nakon borbe, koja na upečatljiv način govori o izazovima i životu ratnih vojnih invalida nakon završetka rata. Na području Gračanice registrovano je oko 380 ratnih vojnih invalida, od kojih je veliki broj okupljen u organizaciji RVI Gračanica, koja kroz svoj rad nastoji štititi njihova prava i njegovati kulturu sjećanja na njihov doprinos u odbrani domovine.
3: Info 5.
0: U Potočarima je počela rekshumacija 48 žrtava genocida. Detaljnije u nastavku. Nekoliko dana nakon kolektivne dženaze u Memorialnom centru Srebrenica započeo je novi ciklus kolektivnih reekshumacija žrtava genocida. Tokom ovog procesa otvaraju se mezari ranije ukopanih žrtava kako bi se u njih naknadno ugradili posmrtni ostaci, pronađeni i identificirani nakon prethodnih ukopa. Govori Emza Fazlić, glasogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
4: Do sada kroz 16 kolektivnih dženaza koje su obavljene, ekshumirani su posmrtni ostaci više od 1200 žrtava kako bi im se pridodali naknadno pronađeni dijelovi tijela. U tom procesu, dakle, više od 70 žrtava, odnosno oko 70 žrtava je reksumirano po dva puta, čak tri žrtve su reksumirana po tri puta. Mi u podrobnije identifikacijalnom projektu imamo posmrtne ostatke još 10 žrtava koje, dakle, su identifikovane i putem DNK metode i od strane porodica, ali do danas nismo dobili konačnu saglasnost za njihov ukop. Tu su još i posmrtne ostatke 36 žrtava koje su identifikovane samo putem DNK metode, ali porodice nisu pristupile toj zvaničnoj identifikaciji, odnosno davanju saglasnosti upravo iz ovih razloga o kojim sam malo čas govorila, odnosno zbog činjenice da je pronađeno svega nekoliko kostiju, odlučuju ipak čekati još neko vrijeme.
0: Ovo je 17. kolektivna reekshumacija. Ovoga puta otvoreni su mezari 48 žrtava genocida, kako bi se dodali dijelovi skeleta koji su naknadno pronađeni. Mnoge porodice odbijaju ukop člana porodice koji je ubijen u Srebrenici zbog nedostatka kompletnog skeleta, dok iz organizacionog odbora pozivaju porodice da ako se pronađe dio skeleta žrtve genocida

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968, prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro večer. Pratite večernje izdanje Centralno informativne emisije. Sa vama su Irfan Jezerovski i Kenan Mehić. Teme i aktuelnosti. U Potočarima počela reskumacija 48 žrtava genocida. Obilježen je dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. Ljeto u Babićima i ove godine donosi bogat program u okviru manifestacije Dani Babića. Sportske aktuelnosti. Još jednom dobro večer.
1: Info 8.
2: U Potočarima je počela reskumacija 48 žrtava genocida. O tome detaljnije u nastavku. Nekoliko dana nakon kolektivne dženaze u Memorijalnom centru Srebrenica